0: Včera večer ešte v Radvoriu na tamnejším stoletným jubileu šule zaudžaše skupina Kontakt, dženca ráno netko srbskému rozhlasu, že Blanka Funcina včera večer tým času by neviem, na každý pád pak je ona netko tiež tu ráno srbskému rozhlasu a ona má přelátku o dženčnejších témach. Dobre ráno, Blanka.
1: Hej, dobré ráno. Hej, včera rekaše v budeském srbském dome a my to domovine dostane. Hej, štú sú laureáča a čeho dľa so v úznameníšu, to zoniče v behu dženznišo rania. Nimo toho přeradžívam Katka Pöpelec, kotráž povie, že dženza pre srbské televízne vúsovanie vúľadko, na kotre téme so kolegyne a kolegojo Tunkruč v úsmeríšu. Dundak svedčí svoj 10-letný jubilej a Bettina Wenderothová, kotráž je tuto vúsovanie přes všetky tuto leta zrealizovala zmejevé jubilejnem a je posledným vúsovaniu mestrujem všetkých dotelných dundaku, rečniku, rečnicu potekým dženca v tutom aktuálnym vúdaču v oblubovaného dječacov vúsovania srbského rozvoza. A v rýbach chceme ju tiež rečeť, ako sú so mnoho z vás na naprašovaniu občelili, hač rýby z kere ze zemie vúverča alebo votrezaja.
0: To som čipný na úsledk. Blanka, to sú typ vúverčeč alebo votrezač?
1: Z kere votrezač, ale když chceš to vedieť, napríklad, když nese si celé veste, vo kotre rýb so jedna po ňo lípe, když ty tu po takým vecúku ze zemie vúverčíš, so by jen tomu potom tiež niečo aj postajíč.
0: Aha, zajímavé. Viace o tom po takým behu vúsovania, ale so by mu votkrač alebo vúverčeč, že byš najprv raz rýb namakač a na tým podľa mi ižo zrišči.

0: Nabožné slovo.
1: Mađenca Maria Koklina z Radvoria.
2: Lube psiposvuchoki a lubi psiposvuchario. Džencniši džesate vinoc je svetove džen dušineje strovote. Po cibim svitče skečbneja čvojekojo dženca z najšelakorišimi akcijemi na važnoš dušineje strovote a informuja vo psychiskih koroščach. S dobom zvúraznia so potrechenem a ich pšivúznem na najvšelakoriše vášne solidarnosť a sobučúče. V svojim povovaniu názorňam šedne znova, kak môže korož dušu človeka porazyť. Doživiu často, kak voju ja potrechený pšečivo prinným predznameniam abo tiež jasným symptómam. Potrechený so hajmbuja a boja. Svete pak pokazuja, zo sú silní a nepovalní. Najväčší strach je vúzamknenie. Najväčší vorožení ste nevedá a předsudky. Najväčší vúžadaní ste votorenošť a správnošť. Najväčšie pšieče je přísvušnošť. Božo, vúpšestri svoje škýtacie ruce nad čvôjkami, koci ščerpia pod koroščemi duše. A škýtaj tež ich pšiúznych. Nech názonia správne záhym, sobučúče a zrozumenie. Vone šakruna ja tak často puč za prinje małe kročele.
1: Tobie Maria Koklina z Radvoria s nabožným svojom na roku a za monitos čítam nižšie v osadu. A netko je 4 menšiny, do 7 netko zaspieva nám nižšie. A na bekinec.

0: Zwota nazyma wabi do lesa, hej, do přírody. My so, wo sebe potom, když to vědro dovolí, vodjúciši je nedžele, ma vědro zaso menej dešči kojte, byč a zdžela tež svunšne. Ano, hej, čodla so nic potom do rybu podač. Tež Serbach však máme njeličomných fénov rybu. Jedna vec pak zhromadženstvo přečelu rybu páči, o tom sme včera hižo rozpravili, mienujúce prašenie, z čeli krásny čerstvý ryb namakali. Hej, što potom? Juna vysokosť či zemie vodkrač, abo tola po cúvom skejčblíbie ze zemie vúberčič. Menenia sú tajke a tajke, kajž sme ve Vorklecach zonili.
1: Also ja zväčša húčanem. Ja nie mam czobraje.
2: Te jene praja wotryzać, a te damo praja zainto smieszo wuwerczyć. Nic nikak wutrącz, ale wuwerczyć. Ja to najbolej wuwerczu, dokąd ja ta kusa nie mam tu noży k sobą.
3: Mo krajemo, a upucujemo nidom na blaku. Ta daleko te rube, a to ostane szo w lesu.
4: Ja inak nie znajem. Ja wol nie czawem. Nie.
5: Po cywem wuczacz. Dokąd mi to jemo jen kiszrybę pyta, tak rozkład, że to lipę.
0: Hej, naše internetové stronie, aby naše app NDR Serbia sme tu iš prevedli k tomu otvosovanie, rune tak na Instagramie. A što si myslíče, kotra strona je dobyva, či kýž nožku ryba na zemi odkraja, abo tola či kýž je ze zemi vúčanú, respektívne vúverča. Náš online-no Clemens Schmidt je si vúsledky vobladal.
6: A je to vás pravne rec, so som kytro překvapené, sam menujúce líču soke typy rýb vúverčeč. A popravom by mi tak, zo to najviac ľudí tak činí. Vúsledky odvozvania pak rysuja celý inéšu tendencu na veľbe maj kanálomaj v našej app MDR Serbia, kež tiež na Instagramie, pokazaja vúsledky menujúce naopačný trend. Viac hač 5-60% ľudí, kýž sú odvozvali, je menujúce typ Wotkrač. Pono tomu je jenož niedže cečina za vúviačené rybu vosova. Viac ač 180 ľudí je sa na Wotvosovaniu v app a na Instagrame vopčelivo.
0: Serbia po takým namakané ryby z kerie vú abo vodkraja sme netko naukli. Tak daleko krutka exkurzia do raja rybu a chcečeli so vo rybách nadrobnišo informovač. Na našej internetovej stronie abo app MDR Serbia sme zestajili písanú stronu s přinožkami, s kvizom a vizotýž s fotami vo rybách. Ale to ešte nebiešo k rybám. Nedom přinče Blanka tu, kemni do studia, a to porečimo ešte raz vo tutym vúsledku. Nicko je nedom cibilky na vosom.

Tudžin Nobelového myta so nakila, a včera už je tiež nová laureátka mirového Nobelového myta znata. Mytu je so južnoafrická juristka Navanethem, skrutka Navi Pillay. Nobelové komité hodnočí ju za jej zasadženie za mír a mezinárodné právo. Pillay by mez druhým vysoká komisárka UN za človeské práva, súdnica na mezinárodnom kvostanským súdnictve a tiež na Ruandovom tribunálu. A by hižo za čas apartheid tedy, za čas apartheid Nelsona Mandelu a druhých aktivistov zakytovala. Literárne Nobelové myto dostá začeroším kanadijská autorka Anne Carson a tu již pobrachuje jenom ešte hospodárske myto, kde bude potom punželu vúdate respektívne dobečer, dobečerka so punželu vozivý.

0: Ralf Mbosi spiewa Njemžu Česavič a to je tež nedom prawe hesło, znano to znajecze. Drude dosa hižo jedna sada, abo vosebita vojn, kaž napríklad Čalka Koveja, a naraz je duchu nichtu zaso cele blízky. Kaž našej novej svuchorie, kotraž jedna starým domje vôky nause.
1: Činíš kofi? Kaž vaša vôvka?
2: Kak ta jej on činíva?
1: Nevieš to? Je mi to raz na svedženu rekva, jako som jej v kuchni vúpomala.
3: Na každú šalku jednu žičku. A k tomu ešte jednu za šmak.
0: Aj tak, blízko môže zajšvosť naraz asobič. Naša nová svuchora, tam, kdež bydli môj, jedna vo dopomnenkách, svojbie a prašeniu, keľko zajšvosť našim přichodžeci. Keľko z toho rád ľubie prevozmieme a keľko kamienio radšo nevobročame. Mirčin Vienk je ju napísal a Teresa Grygorova je režiu vedva. Tuto novú svuchoru slyšíte tu pala nás júce pri poňu srbským rozvosu.

0: Hajdun tak svedči po takim svoje 10. narodnine a tež dženca připodňu ve vulatku so išče raz poriadne svedči. Hli nohceče po takim najlepše vúrezky z 10 let Dundaka skomžič a si vobladač štubie popravom cele prini. Dječace reporto magazínie Dundak vobladajče se dženca připodňu 12 vulatko MDR televízii abo poladajče online do našej app MDR Serbia. Ale netko najprve raz dále programie.
1: Nábožné slovo.
0: Kotrež ma dženca Maria Koklina z Rádvoria.
2: Lube připosvuchoky a lube připosvuchario. Džencniši 10. výnoc je svetový džen dušinie strôvody. Po cývom svieče skéčbne ja čvôjkojo dženca s najšelakorišimi akciemi na vážnosť dušinie strôvody a informuja vo psychických korošťach. S dobom zvúraznia so potrechenem a ich přiúznem na najvšelakoriše vášne solidarnosť a sobučúče. V svojim povovaniu názorňam šedne znova, kak môže korošť dušu človeka poraziť. Doživiu často, kak voju ja potrechený přečivo prinným predznameniam abo tiež jasným symptómam. Potrechený so hajmbuja a boja. Svete pak pokazuja, zo sú silní a nepovalní. Najväčší strach je v uzamknenie. Najväčší vohoženie ste neveda a predsudky. Najväčší vúžadanie ste votorenosť a správnosť. Najväčšie pšieče je přísvušnosť. Božo, vúpšestri svoje škýtacie ruce nad človekami, kot si ščerpia pod korošťami duše. A škýtaj tež ich přiúznych. Nech názonia správne záhym, sobučúče a zrozumenie. Vone šakruna ja tak často puč za prinje małe kročele.
0: To praje Maria Koklina z Rádvoria, džencnišim nábožnym svoje, na roku a za mojtosť čítam nižšie osady. 4 menšiny dođivečich nitko je.

0: Sie Mütter, was am Chesnachs Namjaschko, a was a bita pschekwapen kakaisch, sme boischach, runje swischeli, domowina je czera wecho, budischinje, kaisch guschde leto, ludzi wuzna menua, kocisch, so Chesnachamsce, was ebie angażu, ja, przedoschem na polu towarstwo, akubwania. Stu smisa przez swiechate z Namjaschko, a wopismo weselicz wie Katka Pöpelec, wona bie czera wecho budla.
1: Mütter domowine, to stanolica, Barbara Felberu a skomarua, Kito Ellas Kotschebusa a Ludwig Sachsas Radvorja. K tomu pšindu vosom čestnech znamierško za vosibito čestnhanski angažemang. Mojinske myto so tun kročnja spošči. Nesu so žane namete zapodali, praj předseda domovine David Statnik.
2: Ja si by myslil to tiež poriadku, jen však te myta tých myto dla nedá, ale jen mytu je te ľudži. A když tu te leto raz to vúpane, je to poriadku, ale tu je voproč voto jen pokaza, že ten čestno ham, že te šidne, to, što so vonka tiež v tovarstvách čini, že so to mytu je, a to jen vidí tiež na tými, ktoré sú dženca tiež te čestne znamečka dostali, abo te myta, to je za jeden čestnohamský skutk, za jeden skutk v domovine.
1: Jedna z laureátku je Barbara Felberua. Wona nawiaduje domowinsku skupinu Komoru Trupin Rakecy. Nad wuznamienieniom so wona weseli, a wosibie też przez to, zo so wosibie w komoruskim młodzieńskim klubie, za so za to serbska horia. Nechpak to nie jenoż w klubie tak, ale też w domowinskiej skupinie. To je jej pohon za przychodne lita.
3: To, co by się ja nimo w obsahu pszała za przychod, to jest też, co by chud młode swój by serscy młodzi ludzie, którzy są do komorowa przyczanili, co by oni też w naszej skupinie sobudziewali.
1: Wosebita przekwapenka wieczora, bywszy krajny rada w okresa Szprewianysa, Harald Altekrüger, dostanie czestne myto Dudak. Domovina hodnočí s tým dobre zromatné dživo za čas jeho 16-letného zastojenstva. Tež Florian Kíslich z Vorcina smie so přes čestné znamieško veselíč. 27-letný angažuje so v župnom předsedstve domoviny. Viedže ľudí po sliedach serbského molaria Mirčina Novaka Nechonského, tvorí serbský hip-hop a angažuje so skupine Serbska Múria za digitálne poskytky Kajš-App. Quiz Serb.
4: Kujde Engagement je važne. Kujde dobi en žel přinošva, zo so serbstvo, rič a kultúra z Džerži. To môže na celé šelakore vašne činč. A to pošče také, aj znam jo dále činč, za mne bocha prajo. To rene zo ľužo to připozná a zo to vidžané.
1: K nošariam čestno znamieška svúša tiež Juri Vesela z Ralbic. Vún spieva muským kurie, vôduje v umielský kšížerský grad a dáva svoju remesnisku vedu dále. Přeco zaso praje jemu běhu večerja ľudžo při gratulovaniu. Čin dále tak? Na to celé samo zrozumlivé odmluví.
5: Ja nemôžu zastať v tom, čo ste jemu započal.
0: Ci vône myta vosom čestných znamieškov a vosebite počestčenie za Haralda Altekrügera, tak po takým krutke zimanie čarovšia večera mytovania domovine, Katka Pöpelec by za vás namiestne. Jednače menšinu, ona počesačí je.

0: Heute gehen Nobelowerho Mütter so Nakila, aber Czarauscha je tež Noa Laureatka Mirowerho Nobelowerho Mütter znata. Mütu je so južnoafriska juristka Navanethem Navi Krotkoprajne Pillay. Nobelowe komitee hodnočijo za jeje zasadženje za mir a mjezenárodne pravo. Pillay bi mjezdrujim vysoka komisárka UN za čovjeske prava, sudnica na mjezenárodnom kvostanskim sudnictve a na Ruandovem, tak to reka, tribunalu, a bi hižo za čas apartheid Nelsona Mandelu a druhých aktivistov zakitovala. A s tým sú mjestem nimale šitke Nobelowe myta za lica rozdate. V medicíne ješe vo optogenetiku, potakým vo to čuove bajinky ze svicu vedomie zasvičič a hasnič, dvaj Nemcaj bieštaj, laureataj tuto myta. V fyzice bu Francis Halsen za svoje dživo soborským Ice Cube neutrinodetektorom v lodže Antarktiky uznamenené. Tam je so kubikne kilometr lodu ze senzorami uvotoval, tak so zamožachu so prini raz neutrina zvonka našeho slunčného systéma dopokazač. Aj a potom existuje viezo hišče kategória, pola kotriješ v opodstatnenie trojce čítaš, a potom všetko hišče tak pravje nerozumíš, že voči miu. Henry Kagan a Kenzo Zoaj dostane taj myto za kruče džeržeč, nelineárne efekty a autovú katalýzu v asymetrickej organickej syntéze. Aj, z jednoriadne prajene, staj pomavoj zrozumíč, čeho dla viste molekule husto jednu od dveju špielovejú formu preferuja. Ja som vidžal, také rozkvaženie, to môže si predstaviť, kajš naše ruce, oni ste popravom samsne natvarené, to ríka samsna ličba posto a to v samsnem rieže, ale pri ušim nemôžeš jej tak svertnúť, zo so exaktne kryjete. A to páči tiež za tak menované širálne molekule. A tuto dopoznače je vážne napríklad pola medikamentu. A literárne Nobelové myto to dostá kanadíska autorka Anne Carson. Tu iš pobrachuje jenoš ište hospodárske myto, Bunželu vozjeví sa, štú tute dostane.
1: Zhromadne sme mladí, zhromadne sme starší, tu je samsne púč nám viesty. Sam pak nemo soniš, sam tež noh chceš nám